محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب.

طلعت محمود اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے. چلے اب کی بار پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں محمد رفیع اور شاردا کی آواز میں گانا جو پیش کیا جا رہا ہے جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے.

یہ دل اداس ہوتا ہے۔ محمد رفیع این شاردا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 03265-65-60۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریڈیو ایس بی ایس کا کنٹور کا ٹیلیفون نمبر 24 گھنٹے پر ایک بار ہوتا ہے۔ کشور کمار، این آشام۔

بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پن ٹنل اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلی فون ٹیبلٹ آئی پیڈ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. آن ملو سجنا فلم کا نام محمد رفیع اللہ تھا پروگرام میں ہوگا.

نئے پروگرام میں خاص طور پر لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 0322-66-66-11. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. مکیش اور لتا منگیشکر پروگرام میں ہوگا آپ کی بار خاص گانا جو فلم جواری سے بس پیش کیا جا رہا ہے.

بس ارد فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں، چھپ گیا بدلی میں جا کے چاند بھی شرما گیا. اس کا سنگدور ادت نارائن این الکا یاچنک. انت پروگراما گیتوں کے لہر ست فوہت لیچے بندھو میرا ارد فلم جوان جانے من.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔